ka amine na wo basu wo bitia sia se me boko amine ti do nyame do do nyame amara usana wo basu wo hey.